một cái kỳ hy vọng mà đi của mày cho mặt tàu tôn và làm gì ở tàu mà là một người ở ảo thì tàu lốt tu và cái gì ở tiểu tua cái ngầm mà đi bảo kỳ na si ấy thì bảo kỳ phần đồng hòa ảo có khổ lắm còn nếu mà không ăn gì là cô tu cụ yêu màu lốt tàu lốt nga còn má mà cái mới tu hư thì mà bộ ấy tu cụ yêu khổ lắm ảo hôn đi cái này thì ông bảo hốt tàu tạm mày cho mới lao mà đi có ai bị ai ấy học cùng một tuần là lo tổ bảo ngay lo tổ thì có cái bộ phu ai bị kỳ họ à kỳ họ thì có coi mau coi đi coi mà cái tổ và mỗi anh à bị ai à kỳ họ có đi giải sự cho lại có alo các con mau qua mỗi amen tập cùng kỳ à kỳ họ ở tổ mà khi ở cùng này à kỳ họ yêu tàu lo tổ nga và tập về những cái hậu ích thì có biết bao nhiêu tu, cái gì mâu thuẫn của tao biết, mồ mi à mày cái tao có cả mà malang mà cái mồ đi cho tao hả, họ ăn theo hoa công phu min, ta bảo cái hệ cơ lope, cái hệ phong kiến kia ở theo hoa, cái ta mới phải ngắm mày cái gì thì tao phải là kỹ, phải vay để mình có lời ở hơn đi, nó có việc của tao con, cái mặt tao tôn thì tao gọi xia, ta phải đi chúc của nội bà hình là có việc của tao gọi đi. Hãy hào lọt tuổi tại phía phía, thì tạo cái lòng ác mô ui, thì hệ ế áp là mời ọc bếp, mà tôi ngọt bế hệ ọc bà lại, cũng phải hệ ọc tôi hạt bế mà thì tạo cầu. Tôi ngọt bế phụ kế mạo phải ngọt bà đi, thì hạ hôn bế ọc bố, bế lấy bế, ai mẹ của tôi, mẹ phí tụ, kế mẹ, thì em nghĩ lại. Cái hạ cả đấy, ngài phụ tụ, thì phong tổng yên, bế ọc bế ọc bế ọc bế ọc bế ọc bế ọc bế ọc bế ọc bế ọc bế ọc bế ọc Taritari akalaisi pe hoko atu aemisiona. Tawane pe ki tau inasi e kelesi pe manonga ma fie maare koia ae eiki ko si su kalaisi ni o tau lotolotona. Ko e pongpongingi poki o ku tau maupanga maari e ki tau panongo ki polopola oe ahodi. Ko speri o si su kalaisi ano hiki tohi koia e maati u hongo polu be swanoa ki hepaua pe maari pokole kua ati pe ai polopola koi oi aho ni he vese tolu koi mi. Koi a pe tau kawe inga koi taritari o kalaisi te hoko atu a emisiona. O mhoko mai a polopola koi oi aho ni ki he nahi aho mahu inga lahi au pito ke din tau tolu a e kaa inga tonga. Ke tau ki konua tupua nga ki tonga. Ke pe ite poki ke kaa inga tonga kotoa pe na nahi community kotoa pe i Aotearoan, pe di Australia, mo Amerika, pe moha tapa pe oi mamani koe ni o kuiaia e tonga, koe wike mahu inga, koe taini mahu inga e nike te tau ton. Kaua e poki a e kātoanga i kue fia o tau wange au koia o lo tūtu e karistiane i tonga. Taini ta tau pe o ku hoko poki a e ngahi aho koe ni koe aho i au pakahoko ai, a e ngahi konferenis, e me ngahi mataha ano o inahe siasi lava atu ae konferenise se stonga o kwa tu tihe konferenise ae pentecosti pe koi Assembly of God pe e toki tihe konferenise a se fusi ana tau atai na otonga. E ngahe pataha ano, pe me ngahe pihoi ano, me ngahe katoa nga o pokahoko ihe lo otongan. I e kōkola ku tau panongo kia i he pongpongi ni o kune pore i pia pungi hihu i ae ki tau tōru. A ngahi patongia o tau pakahoko i he ngahi aho koe ni. Pe koe tau kato nga i fie fia o e lotu o tau kau kia i pia mo historia o e karistiane. O tau kei hoko atu nai a ngā ue koe ia a kalahi pe koe ni misiona pe ikai. Ko tala no gon ke mati wa hengo pulu. A ki mo a pete ke ki hoko ai ta no ko ya o pong pong ni. A o ka ma hino i pe ka i la te me a te na e hoko. Mati wa hengo pulu. O ku i lo ai a ko e ta ka lai fare e na fai he e ko si so ka si ta ma ne ka wa ko. O ya ko misiona ko ne fa ata ki na to lu ki ai. Ko hiki pene hono ki koia e si sua e ne ka wako e hong pou maua. Ka kune whekau i ki nau tolu ke nau al o talaki a e ongongo le rei ko e pureanga koia o hewa ni o ofi maia. Ka
Tane onge ki he kaua ko ai mapai ke nau malanga, ke nau whakamo ui, pe ke nau ngā aue. Ka ki mua pe nau toki, hoko atu koia ke whakahoko ai ngā aue, nā e pai e he ki ai whakatokanga ke atu ki nau toro. O ki kai ko ene palo me si, I he ngā aue pe te nau whakahoko, te nau mauai hanonga pe koha pia maharie, te iloa e ki nau toro koha ngā aue o nau lava ke whakahoko. Kana e whakaha e he eiki ki hene kaua kōpe ko hene kau ki saipare ko pau ke nau ke hanga hangai ki nau tolu ke amai kakai toko rahi. E whakapisi ngā e ki nau tolu e hene ihi. E ai mo ni ihi e ka ke nau mahi noi ai mea toia o ku nau whakahoko. E ai mo ni ihi te nau hanga o tau te ai ki nau tolu ko ia koe ngā aue ke nau whakahoko. E ai pe mo e whāmiri e mā lahe lahe ko ia pe kōkalaisi. Kaere whakahāko ki ki hene kau ako mo ne kau mui mui ka pau o mō mui mui mai ki a te au ko pau ke mō fua ho mō kolosi. Pehiri koia e ne whakahā ke tiki nau tolu a ngahi mea koia te nau whetawaki pia mō ia pia mō whelarlau mō ui o ku ui ke tiki nau tolu na e whakaosi a grewa e he eiki a ne ako e ne whakaino hino ki nau tolu pia mō ia na ne whai ke tiki nau tolu. O ki nau tolu koia te nau taritari ki mou tolu, te nau whakaapea ki mou tolu. Te ko nau tolu koia ku nau whakaapea au, o ku ne whakaapea ki mou tolu. Te ko ki nau tolu koia o ku nau whakaapea au, o ku nau whakaapea ai tō taha koia nā ne whekau i mai au. Tati tau ki hui he pongpongi koe hae uhinga ai whakakaukau pa mwerea koia nai whai he eiki. Ko ipe nei apio i he eiki, ko ne kaua ko, ko e whanonga koia te nau whai, o ki kai ko e nau alu mwa nau pisinisi pe a ki nau tō. Ka ko e nau alu ko e kau whakafofonga ki nau tōru o si so kraisi. I he senturi o wā ki, ne kai ki ai ha ngai whare lotu, ha ngai ko ngai whare lotu, ngai whare lotu pa opa ko eni ko tau. Panongo ki ai mo mamata ki ai nai hufi i tonga pe pe pe ki rostani ma tapo toa pe ka o pe tau i ai e ki hanga i pare lotu pe he ia i kuonga i lotu he senturi uaki e ki hanga i pare tari tari pononga le rei ki hanga i koi ahoni he no nga hi hotele pe mono nga hi motele nga hi apare noko anga o kua po opa ki whai ai ai noko komisiona koia na kahoko he kawaku koia ai ki nai whaka te whito pe ia i he kakai tui. Kakai tui na nau whaka ata ho nau ngahi api, na nau whaka wahe wahe atu e nau ngahi mea toko ni, pia na nau pōpō i, a ki nau tolu ko ia, na nau taraki a he Kōsperi, i he senturi a.